0: emfa ne die die ye ne dia enni so pato kase wo yesu kristo di mo ade papa biara
1: asira biara

0: so ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma ma oni su ne bon pa e ma kana
1: asempa fe
0: ye yesu su to mi bia e se o man yi so ene fa hu die nyo man dia fa hu die nyo man dia